ma wunya nsakuma o na wo beti ni wo wasumwa abrante awasiswa ka wanyiri nru be bia no beti na wo wo dinis no.

ni be ka wo o si we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne jani pri bo ne ho ate

sawofin sanya miya wani mungwasi da biyar da hoye alpha ne omega fa wato da so adiye ina da yabo ne biyo biye anna enumre wayin shira heya haba

me pese ena na je wede kwa adwendwe mu sawu ya se japade nyina na sawu tere okra me pa cho bebre mfaso ben ena wo benya anyu mi sire wan tibin kabiwa o chirama ba medine no na mom de do na from sasaka wadwe na anja ana kristo maya tosu mienu aba ena na je se kristo sanda num nyamu a odofo obekobi ana onyangobo nchirawo na ontine nim enchirawo bere wasi bebre se wuchie akra24.com ene enumre enchira obasa tebeka na momfo wefide na ya na wacho pepe provide dal kamwa oba betnasi ya robo mpa ye bedi mpa ye banu mpa ye onyame adomo adakwa ya daso tiasi ebiniza de ya media bedui ya danasi.

ya nam kwaso ya biko hey mama mama ya biko kankra kankra ya biko bi mo te kai ya biko fa ba bu mi anko ya biko o kan ten o te kan wey ya biko fa o kan ten hey ya biko hey wasra ni ya biko mo ni mra ho so hey ya biko yeni kura to wa ya biko ya ya wa wo ya biko ya dan ya sa sin so ya biko ni sai ti ya be town ya biko hey wo da wa so ma ka ba ri ma bo ri si ta i ta la la la la la ti e da bra ku e ni mi si ya bra nya kwa ya pa pa mi ku ya pa pa pa ku nyina I love you middle. I mean, cause we show, man. Oh, my God, what the name?

otu ya re obeku ama mi didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mi re didi ara no ya akucho nya mi abeku ama wo eye didi ara no yo he malo ikolo wa se ilo wa se awuru se

0: unity na mko sikani bifie
1: anka stress na kwa mekasa
0: abla sikani ni two table
1: na enene menje na didiwie
0: ya didiwie no afrene ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi ebia me no fira busua fi bi enso ye didiwie nkono modro Atomna metiase, Lemuna meke kamehu.

Ato, anadu se ujina ha. Peja usawati. Ehan biya pye wa dem ha. Ewa ni di aduman seki ya kukrofobis.